Masih di zona Malaysia, sesi Pon Live. Yang ikutan langsung aja pencet 0851806069984 0851806069984.

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

ake kawulan ibu ya ono kang remen tumindak cecelan pas layan antut runtut rukun ngangkat toto katen termaning projo